se severla, ekat neuk zarat et. Ohepse nua etner, severla o dalvorep. Loñapse se is, loñapse se on. Evara se on.